0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjon.

0: labuhi lho.
1: Piye to iki?
0: Tabuono.
2: Lah terus kon piye to, Pak?
0: Kok mondak-mandek, mondak-mandek. Piye tukang ndang lho? Ayo diayak cah loro ya.
3: Ayo.
0: Ya.
2: Terus iki piye?
0: Tabuhi neh no.
2: Oke. Ayo mapan.
0: Eh?
2: Mapan.
0: Sing mapan aku mamamu nduk.
2: Kabeh no.

Alhamdulillah. Gih napa nggih? Gih napa nggih? Sampane urung-urung kok wis ngeklek to yu. Nek lungguh sending jedhe ngene lho yu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Diparingi sehat iso apa-apa iso retno rena. Awak lara. Awak lara. Ya awak lara. Iki sajane gudeg ngibot ora to? Ibu ya nek tungkling tungkling tungkling tak potong tenan.